کاوستے نیوی کا قبلی بھی چھوڑے عارف نے ترے غیرے کا ہوئی نے آلے یا فضل گال بسنے باسے تقوام گئی نکالا کل شین قدیر یا سمیع یا حلیم یا حلیم یا حلیم